0: Mi Esava hade sett vapper i Sami Sadde. Jag må inte lämna kan musika då. Härligt att kolla den Saddes. Jag är ju särligt att kolla mot din sjunga Agnes Sadde mitt i det Savalda. Jag nu satt tak NRK radioapplikationer bok där jag då välja på er i det Sami Sadde. Jag sattes då i just Savalda sen in Bolo bok där. Jag är ju så väl härligt att se det vad det må då besätta jag i så
1: Tehin pohtaa Gisli Suoma Räjisisapel. Volkattiin viestä numeran 040-880-884. Se WhatsApp eteen tekstavälästekstaviestä toima. Ja Gisla Suoma Räji ulkupen vaikka Ruota tai Tajapel. Te volkat numeran 00-340-880-884.
0: Ja täältä moi Juhi Hänne. Pidin Margeita Oskar ja kuulemma kaikki laittiin.

0: dalle en get støte avisa i bail tjallusi. I månaden är vid en ettid ska man bail tjallusa nisonolm lossan i bildus. Jag har lärt sig att nisonolm och jag fridjäks bild jag och lossan i. Ja, tjöj den här nisonolm och tjockan i den vackolåpa går bäckalars bild och jag går lästan ser vi med att det är några bodi nejde vackolåpa. Jag har lärt allu nison bild och jag rakan i bild och berg sig odal tjockse bild och då jag vill ge mätka i stavre. Det gäller enars allmäjolm gode bild. Jag går lästig, jag mig härlig det hade ägna en nisona kallik väse hitta måfta jag mahtu. Men bild och jag går lästig mig adda. Den råka det och Joakim Havda norka bild och jag går lästig i service NJFF Eline Lillebö Osfoss. Ja, Borgemanu Quickly Woods bilvis Quickly Gold Map baby bodit en ja FF bikelash sied vit ofte loje doimi eren omaji heve huvu nisunolo muide. Du vabeidu alaka maidalja manga sais fall hoppa hemi dan ektu. Ja, era fas fall era mehtsia bivdu doimai. Ja, ara botan jag han en tiede hi statistalars govdastoj med hat att ni så nasi bjud i kaskla dubblast ju vun gojtlö i vihta jais. Ja, jag gav nog all därkelis lå åt att man olva og mot ni så nasi lämma i lassen en doppe manka jag i bachel. Ja, en jag FF eller gojtlö då tjeja rejs bytjan fokus av dasa vaj en ni så nasi bjud i gott hek olast i skott. Ja, där har olva mig tjeja ha att det var ema gos gå ni som mellat och i lokko organisationens mesta dubbelastjobben. Jag har tagit läge all ena mot allmäjolm och jag har mättast i jag går läst i. Ja, jag är inte låg i budis eller jag ofta i allmäjolm och jag märkse bud och divada, kvickt du är, kvickt du är vida, kvickt du är, kvickt du är goda bud och jag. Det är där jag är sig över i just den härliga lågt. Läkon gajsulig gauna makkarge bajeltjallosa.
1: Kaunam kalmat aipasiem kerkanam tam loparai jurkalit, mutta ei patat maiten tako tatlain nurtalos kielan te sättäleet ette mun tästä lennosta tam atti mettei loparai mustalit. Ja munhan tietostuu, mistä liitopen yleisäämin nettisiitoin suomkar nommasi juauhu uuta albumist Ashi. Ja tot, Pajatsalus loi nuut sullan, että Sonkar haalit anneet arvosin albumin monattun päikkikuauluit, Patsvei ja Pietsäm Sämi Siitait. Ja Sonkar uuda album vältä kuvattaalla miet määdhi Patsvein ja Pietsäman. Sämi musiikia, kun Sonkar almostettiin nupealbumis Porkemäänost iättes iäst adai monam oholopa, kun siis tulee toppeen uu köikka. Patsvei ja Pietsäm nomasi albumist kuullap nomalas leuttiit ja laulait tai kyöhti Sämi Siitast. Monam tove Sonkar almostettiin musiik ive kyöhtuhat käytsin nuppaa loh. Ja Tatlilmas kuhes proses rähti tämän album. Linutsiu et milep uadjum team äikän mustal läuloo ja löytee Anna Lumikivi Lemmetty. Somkar juohu läuloo ja löytee Lumikivi Lemmetty ja Hanna-Maria Kiprianov kuohtui maddu lää Pietseli ja Patsveili. Puoh laula lää tai kyöhti Sämi siitä piiras tuijum. Sönjil siitä lois tuoraamus Sämi siitä ja tävä laut puoh leuti ja arkatuvast kaunum ääsi lää Sönjil siitast mustal lumikivi lemmetty. Sun väitte mustal näyt. Muu hyölhi lää Pietsäm ja Patsvei siitäin suullan te munin loitte halas tuojut

Vi sa va att det ser va på det i sami så det är ju inte lämna kan musika då en härlig det ska kolla dansades. Jag är ju så härlig att kolla mot din sjunga Anjas sade mitt i det du sjunga sa väl då. Jag nu sa att det akta NRK radio applikationen bak dig att uppe välja på det i sami så det jag sa att det här jag sa väl då sen in en bolo bak dig. Jag är ju så med väl härlig då ser det vad det sa att det sta västa du sa det här sjunga sa väl då i sami WhatsApp nummeri. Ja tällä 00 kolma vihta kafti 40 8 ofti 0 ofti 8 8 4. Ja muitlamme lokti tällä 00 kolma vihta kafti 40 8 ofti 0 ofti 8 8 4. Tällä Isak ja Elle.

0: Es oldan musika gólaime mér a sami sýta byrra smer búanas. Stifra mér láttu Kristína Gaupgrann mú múttilí bækki byrra ja bátti og að sýst jóðgi sáastalan empa oftsbargu og það búða ja verði búða gólu. Hvað þín góflus hann jóð mæ bátt jólum? Jó,
1: það kallu skoðin jarga, já, og bánu sýkir það sýta mæl raksin. Það kallu hér búr skæti dóttir, já. Na það það kallu húi ykkur þar húi búr hótt bara búið hvað svo dolli kun sýtt ykkur na það kaks ekki áttu lægi mér það mér bara gammu þína þín sín að þetta mér gótti þitt en ræðað alla múttum gula næra sig skótti þitt ykkur sýðan ykkur stóra sýðan mér sýtti mátti ég gæli ykkur ampa jónu nýtt ykkur okta ala kuvesta että mokkala kami pirik puhkat jos kuvesta varkuin ja ja gehtan dadji mutta ma va pahkis mokkala kami pirik puore musa että se ski patu tallu ja nan tallu ja da hera asta busa kuola stegi kelske ja att mokkala kami pirik nat puhka jelle vaja att det kan också så sådan där lampaiski kaksi. Det mig gärna det hotet listan.
2: Men jag kunde mun lokin sai istället att det sen är väl där mästaren on chaya hus mutta där går vai saada kun teppe den ma att jag lockar ha vägen inspiration dollar sami wingalas vuodas. Lako on fitnan gärna min dig gåva.
1: Ja, men oj, den det. Jo, där tror jag att det ska höra något dejt eller tracka då. Hon måste att det ska vara ett symbol med dåda. En på dåda. Mot alldeles ska en på raka då. Där kan det gå ålopp med han, Mr. Hegge. Där kan eld i han, Mr. Nede. Hon är ju, hon är äldre som är det. Jo, så sagt alla, men kanske väldigt... en på upplägget men det är inte att det är mystiskt att det är satt en på det spesade det också en på tillräckligt den vill jag då kanske.
2: Men det är mun oinin kova i sitten sain att det har ju mun mielestä att det här då det är att maina saa mai outal kullin tafas läkki kova i yntes.
1: Eller just den är läkki infallna ai nästan samma del och sagt man kan lätt få ut det på bospolyn att eller ska ta lära hålla vill lukta. Ja, det var inne eller så där blir det något Mikael har gärna en inne eller så ut i och där inne är lite nomle att det minns det Londole inne eller så där. Ja, Londole älas ja Ellia. Ja, måtte inne det det går vad här det jättemycket och så att det mötte jag att mot hon gick klart mot hon gick pirig jag gick att ut det här gick att de var tid min att nytta att lån då inte apps min mot mitt apps man då ju som jag måste det inne just med rått och med billigt det här ja tack vad jag nu att det var svaret till hon att det väl det när det väl min helt som svaret det med billigt men ja, det är gott ska det kanske vara att tänka jag kommer max att ni watches utrikon. Jag ska det är julavikon. Gick in i det där att inte kojk det gick i bildhuvud. Det var kanske en doktor ska lite så på så då allo med att det ska det på hålla på att jag finna. Watch det kan julavikon. Jag ehkä minu tau ja juts tänne maipa mi tuosta voida sparkata ja mani mi vetti ja kosmi vetti ja kokko ja paperilu ei sitten toppe ja tänne että luonto kalle että kalle ja sijas valta ja täällä kuda mutta hilsi ikään kuin mille tänne mankas mutta tämän kaksi yksi maani ja eli ja pirikteinä ja tämän liittelevä min oktasa sjoutsvastaus tammet ja tällä me tietysti tämän sitä kovaa erittää mytologia ja erittää että varuussa.
2: Ja kun tästä oktavuotta mai tämä mieräsäämi seita te sähtä mai alkeikkaskalle patsolmui mieräsäämi ja mai te ierai kaskas Finnmarkus, että sähtä lähtee vähkin tässä.
1: Mungkin jahkan. Tapi lämsen takar vette salvankalle jäger parakan. Tän lämsen takar vette vuotta tässä kähtelen tän vette vuotta teko lokt. Atille puinille. Att vette ja kähtelen nu vette. Nu mot olus ehkä lekki vette. Vette ilo tuossa takar uski. Vette ja takar mii huspida ja duupirra jutsa ja duu puorekuusa jutsa aamuhi. Jolla aamuhi kaunamiskolle ja nuppi sehti. Että ei kalkan kerätä nuppi heri, että takakka ei vetti lähti vettä aamuhi. Mutta puolus ja pajasti luokkaita.
2: Täällä uusi pierra siis?
1: Täällä uusi pierra siis, täällä uusi ja nuotikos vuodessa ja uusi ja panosti kerran jutsa voikissa. Ai mun joksi kyllä nuppi pajapel, mutta nuppi tässä, missä nuppi tarjuut. Vai se on puremus. Ja tästä, että koska äänemusta on edes aamutautumme, että tästä kiipa munen, minä aina nuppi heri.
0: Ja niin, ja luoike Kristiina Köpgrön muus tevra lahtuus mervona merra sami siitas. Ja suu iera halai Kolbjörn Norvang. Tältä oro heivä minchu ja heitä Johan Anders Bär ja Verde.

0: Tobias Sten, det är till mig där det är sjunga namn. När det är tema, kväckte jobbna, då slätt ådasat.
1: Jo, så är det man och släckte alimose bensin att det man gällgå, det var det kaska på det sätt att kräpa det till sån man och alkos. Och det är lite bensin att det är lässan en bättre 8% gässe man och så är det man och den jag hittstads det är gottastajmaga logot. Koska mä olen shaddi lassani unnaana se kahtemlohja bällerunnos käse maanus, bachelas ohtemlohja bällerunnos soit maanus, chai hita logut. Ja tiisel haddi ta lassani velänet, tjeja juokki se kohtalogi kohtaurin litteri se radjiuvon ohtemlohja vres koska mä olen käse maanus, bachel kohtilo euro, evrui soit, evri soit maanussa. Ja he jos talhki tihtele lämmäs kaipida jäkäsi nurlanta pointtein, ko mankasa heille te odjan tarvai talve fuodari chokkiuva voi pirkisetse talvi bachel kita pohte lachai kai. Ja tämän oktavuodas täivät ekka pointtei servii ja stahta haltsäädji hähti johkiimis. Pointtei servii jodi hädji Björnare Skoglun, tätsä te manka pointtele fuoles pohtaikke käjel, ja te muhtumalla mä taidien elli nuovami fodare va ni voda gajil. Chahki miste saakas tälle vei olla stoima biio ja tarjort niki pirra. Ära härra sahtko muhtun aikimäärit manjiduvot. Okta faadaan chahki mis leimaitai nuolkadu saama kuskit muuhkit kilvimiä kittie. Skoglun tässä on juja, että manga muhkikällara lähjo tievokohtemen sivasko rivi ja nuoska nämä takaihahte ei pääsä kilvit muhkit tie likodlaaset.

Finna bannas ja, ojojo. Gäsemanu ofsen blöa päivä. Kullu it vimmat odda podcast oasit. Finna bannas ja gå efter ojojon härväs fjärran i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjatna finna bannas ja gå efter ojojon evna somas mailmai. Här sriva ha tonke guldalit. Hej,

0: Katarina Barruk, tien tarpeisuus tuu.
1: Joo, ikteäkstele ei tavi norkkaas njälji jokkis viidaa sturrasas äänän torkkaastus. Ja täht epikouttaas talei määräs olko välde melodju. Karkon njarkkas leikkat huure ulsen ja suämi Grete Iversen kähtsämen filmmahko torkkaastus alki. Sai tätsäpä alki alki artikis jena kulla teetäko pavkehi ja te alki tuarkisti karraa siit. Kaafsin on logus lei äänän tuarkastus dangoulus muhto hinaakaraskallen tälle.
2: Och så plötsligt så vart han bynt jag mig i rum, sån rumlinglyd, alltså sån grov, eller en smäll, och så bynt jag rest. Och där resten är ganska häftig. Jag är faktiskt så gammal att det huskar jag tillbaka till att jag huskar inte om det var på 80-talet då, så våldsomt med och resten hade ju massor här nere. Och det var, men det var bara pysk i förhållande till det här alltså, för det var ganska häftiga grejer alltså.
1: Äänän tarkastus tapuai manjelti muu oktunublogi ikte ähkedä sulli 40 kilometra arjavälde karkon jarkka. Norsar seismologa Bettina Hjörts Alman muistala te lakkar tarkastusat eilet ähpetä apaletset.
3: Speciellt i detta område har vi UVA-skyeevent med magnitude större än 3 över de sista 25 år. Så det är inte uvanligt att det sker en magnitude 4 plus i detta område.
1: Alman muistala välähte imanna nukuhka orlgobohte manga smaavit tarkastusa. Vihton blot minuhta manjel valtatarkastusa debohtevel kukte smavva äänän tarkastusa.
3: Vi har allerede registrert flere etterskjelv i området. Det har i hvert fall skjedd 2 skjelv bare som 15 minutter etter hovedskjelvet, med mindre magnitude, men de ser vi. Og så var det interessant at det skjedde som en forsjokk på hovedskjelven, så 10 minutter før var det også en magnitude 3,2 i samme område.
0: Jo, tietenkin jää nuulantaisi tätä ihanan tuotkastus. Ja tässä eske alkukähtsin saatte. Lysymme kalkan juojehit Sami Horror-episodet nostalgia pottu. Mutta maitkalle en saadaan tämän takia. Tämä merkitsää, että tompis kuulla tämän tälle maitte minusta kähtsin. Mutta olisi Eeva-Liisa Rasmus Moilanen tämä älykkiä maangas.

du rakat dit. Nyt tyfti mun voingat. Väke hi voiga. Hey, jag nu lever vars jag kommer för tala. Du har fan icke drucken för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama. Jag lär dig ligga. Jag samlar mig lapp är den samme ting.

0: Dalia, Sami muusikka. Anarko, Sami Radios.
1: Det ska bli gott med mat nu.
2: Nej, du måste ta bilden först.
1: Varför ska jag ta bilden av maten min?
2: Det är så vi tjänar pengar.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Ser vad min sädagi. Fina alki hienestämmen, da jag tjälis mitt i det NRK radioappabokte. Och då bära sädaga NRK radioapps, jag dädel sen in, da jag ser vad hienestämmen, jorksädagis. Måste fall raka ditt NRK gavhädgi.

0: Tobias Sten, det är till mig där vi sjunger namn. När det är tema, kväck det är jobbna, då släkt åda satt.
1: Jo, så är det man och släckte all i måste bensin att det man gällde det var det kaska på det satt att kräpa det att det är man och alkos. Och det är lite bensin att det är lassan om att det är 8% av gässe man och så är det man och den jag hittar stiga gått där stämma galogut. Koska mä olen heti lassaan, niin unnaan se kahden lohja pällerunnus käsi maanus, ja patsilla se ohtsen lohja pällerunnus soit maanus, tai hita logut. Ja tiisel heti taas lassaan, niin velänet. Tietä juokki se kohta logi kohta yrin litteri se radji juvon ohtsen lohja yrissä, koska mä olen käsi maanus, patsilla kohtila euro, evri, evri se soit maanus. Ja he jos talhki tihtele lämmäs, kai pitäisi käsi nurlanta pointtein, kun maankansa heille te odjan tarvai talve vuodari tjohki uva voi pirkiset ja talvi patsil kiittää pohte laatsai kai. Ja tämän okta vuodas täivät ekka pointtein servi ja stahta haltsäädji hähti tjohkiimis. Pointtein servi jodi hädji Björnare Skoglun, tätsä te maanka pointtele fuoles pahtaikke käsil, ja te muhtumalla mä tai tiedän elli nyovami fodare va ni voda gejil. Tjohki miste saakas tälle vei olla stoima biio ja tarjort niki pirra. Ära herra saht, kun muhtuun aikimäärit mani tuvot. Okta faadaan tjohki mis leimai tai nyolkadu saama kuskit muuhkit kilvimiä kittie. Skoglun tässä on juja, että manga muhkikällara lähjo tievakohtemen sivasko rivi ja nyoska nämä takaihahte ei pääsä kilvit muhkit tie likodasat.

Ti nabannas jag, oj oj oj. Gäsemann och ofsen blå uppe, kolla ut vimmat och the podcast åsigt. Vi nabannas jag gå efter oj oj oj, här är väst fjärden i birra. Vi har tjockat, och i manna bästa tjockna binnabannas jag gå efter oj oj oj, även när somas mejl mig. Här skriver jag att donkegulda lite.